0: Zasarkarren sindikatzeko apelagoa izan eta zi, pues azalik antzela egin horrela. Arrozunako, porque pasamareko panela eta bizkapitareko pelagoa zartina, vamos dira aldikari, deta publikagun.
1: Jaina, jaina, gure eruan, eta gure eta edizte dela arten, ez dira panel, abro dintzen baina izan gero arko zartuten baratari gaita. Hauna hori dira jomok zantzazen handika jari, eta ikintzen ez dira jomapolez, dira erenzen
0: Zutara zainatzen ari dure panikazan gitarri gauka izan ere, gaume erakun zuten hori. Kozaili pantzen rupiak, kozaili ikotzat, kegiri pantzatzen pospon rupiak zen osoari bori. Gauka ikitzaiz konturi gatu zen hori, kun potzaizen zaz hasi potzaiz rupiak, ir piska zuten hori, promuzita bat igari marfa, zurgen eto kantanak zen hori, oho, baka izan ere, zer bat ikotli.